من یه روبا تو الان واسه من یه بسن چیه مثل 100,000 تا بسن بکیه منم برای تو یه روبا هم مثل 100,000 تا روبایی